Ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ jɛya sɔrɔ, ni y'a bila i kun kan, o la ɲɔgɔn kan, wa ɲɔgɔn ni ye na, o la mɔnɛ a b'i bolo.